Vraćaš mi se kao krv u srce svojim toplim pumpama. Vraćaš mi se kao krv u lice

zabundevare, protesti 70-ih više su bili odraz mode, jer bokal pun slobode

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Pandora.